فراز اختر اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا آپ نے سنا. آپ کو بتا دیں کہ آج ہم مینا کماری اور بھگوان دادا کو یاد کر رہے ہیں. صبح 9:30 پر آج کے فنکار کاریکرم ابھینیتری مینا کماری پر کیندرت ہوگا, اور رات 9:30 پر ابھینیتا بھگوان دادا کو. اس کے علاوہ ایک آواز جو آپ سبھی کے ذہن میں تازہ ہے,

فوجی بھائیو، آج نہ جانے کیوں بہت سی پرانی اور پیاری یادیں تازہ ہو اٹھی ہیں۔ اب جو گانا آپ کو سنا رہا ہوں یہ دلہن ایک رات کی فلم کا ہے۔ سنگیت نردیشک ہیں میرے بہت ہی پیارے عزیز دوست سورگیے مدن موہن۔ مدن بھیا کا بھی برمن دادا کی طرح سے اپنا ہی الگ انداز تھا، خاص طور سے غزلوں میں۔ وہ کسی بھی گانے کو سنوارنے میں اور سجانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ لیجئے گانا سنیے۔